Danas je 5. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 5. septembra 1568. godine rođen je italijanski filozof Dominikanac Tommaso Campanella, zastupnik utopijske filozofije. Optužen da širi eretičku nauku, osuđen je 1599. godine na doživotni zatvor. Oslobođen je nakon 27 godina. Svoj ideal države opisao je u delu Grad sunca, koji je postalo udžbenik utopijske filozofije. Na današnji dan 1600. godine, poveljom engleske kraljice Elizabete, osnovana je Istočno-indijska kompanija koja je dobila monopol na trgovinu sa istokom, čime je počela britanska trgovačka, a potom i kolonijalna ekspanzija indijskog podkontinenta. Septembra 1857. godine umro je Auguste Comte, francuski filozof i matematičar, jedan od osnivača filozofije, pozitivizma i sociologije. Važnija dela su Kurs pozitivne filozofije i Sistem pozitivne politike. 5. septembra 1899. godine umro je Jovan Ristić, srpski državnik i istoričar, vođa desnog krila liberalne stranke, jedan od najznačajnijih srpskih diplomata 19. veka. Uspešno je vodio pregovore sa Turcima o oslobađanju srpskih gradova, bio je predstavnik Srbije na Berlinskom kongresu 1878. godine, dva puta regent i tri puta premijer. Napisao je diplomatsku istoriju Srbije od 1875. do 1878. 5. septembra 1946. godine rođen je Freddie Mercury, engleski pevač i frontman grupe Queen. Ostao je upamćen po svojim glasovnim mogućnostima i nastupima na koncertima. Takođe je bio veoma uspešan tekstopisac iz čijeg pera su izašle neke od najpoznatijih rock pesama, kao što su Killer Queen, Somebody to Love i We Are the Champions. 1969. godine rođen je Nikola Kojo, srpski glumac. Kojo je na filmu debitovao sa punih 13 godina ulogom dečaka Ivana u filmu Rad na određeno vreme, a i u serijalu filmova Žikina dinastija. Godine 1992. odigrao je glavnu ulogu u filmu Srđana Dragojevića Mi nismo anđeli, po kojoj ostaje zapažen, a zatim u filmu Lepa sela lepo gore. Potom slede brojne uloge u TV serijama, a ogledao se i kao voditelj u zabavnim emisijama. Režirao je film Stado. 5. septembra 1995. godine Francuska je izvela prvu u seriji atomskih proba na pacifičkom ostrvu Mururoa, što je izazvalo osudu širom sveta i masovne proteste, posebno u Australiji i na Tahitiju. 5. septembra 2000. godine u Beogradu je umro Slavko Leovac, predsjednik Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske, jedan od najistaknutijih književnih kritičara i istoričara srpske književnosti u drugoj polovini 20. veka. Najznačajnija dela su zbirke eseja Svetlo i tamno, Mit i poezija, Metamorfoze itd. 5. septembra 2005. godine u padu aviona Boeing 737-200 indonežanske aviokompanije Mandela na naseljeno područje na severu ostrva Sumatra poginulo je 149 osoba. Pad aviona preživelo je 15 puta.

Tim Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor. Glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.

Tačno je, ponoć i... Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević. 7 minuta.